ay mana muso fudu san jama jama ala mahora muso ni so de ni gele na muso